0: Na nwanyị megine ma o mechie
1: ya
0: gbachi nwunye ya nkịtị.
1: Akwa nọ ba anụla chike ya anụla ya nwunye. Mgbe a na-agbachi ya nkịtị.
0: Chineke mi.
1: Mazi na ya mee ihe. Awụda sala malu kakwa n'ime nkakwa n'ime aṅụ nkakwa n'ime aṅụ oge nwa onye ụwa. Nka nọkwa n'ihu enlolu dị. Mazi biko kelee na ha na-ezekwa.
0: Biko ekele m gịsị gị ịbụọla chi ọzọkwa nke nwunye m ji ụtụtụ abịawakwa ise na msịkwa ya na mmekwara ya. Ma hapụwa. Kanye gawanu n'ihu n'ihi na ije keta ga-aga ọ ga-aga maka na okporo ụzọ nwere otu oshiri dizie nọ ma anyị ga-aga n'udolọta n'udo nwanyị Istanbul. Wetere m ihe m ka m nwere zụtatụ ihe n'ụzọ ma
1: hụ na mgbe naanị azụ